حکران در دل کویر راه می سپرد. گام هایش اندک اندک سست می شد و دیگر نمی دانست به چه بیندیشد. به سرزمین و اقتداری که رها کرده بود یا به شهرزاد که دیواری عظیم از سردی و بی اعتنایی در برابرش برپا کرده بود. به یاد آورد که وزیرش زمانی می گفت گویی شهرزاد را از سنگ ساختند. و حکران در تأیید سخنان وزیر با خود می گفت شاید دیواری از سنگ. آری به چنین دیواری نمی توان راه یافت. دیواری بی پایان که نمی توان حتی از کنارش گذشت. همکنون حکران دلتنگ همین دیوار سنگی بود. در این دم تصور می کرد که شهرزاد را می بیند که از افق جدا می شود و به سویش می آید. دیگر یارا گرفتنش نبود، اما قلبش گواهی می داد که به پایان سرگردانیش نزدیک شده است. هرچه به لحظه موعود نزدیکتر می شد، توانش کمتر ولی امیدش بیشتر می شد. حکران نگاه مطلق شده بود و چنین می سرود: تنها تو را می بینم، تنها تو را می شنوم و تنها با تو می مانم و تنها تو را در خیال خود می بینم. آنگاه که فرو ریختم تنها تو حضور داشتی.